0: 我问别人在路吗没有我问别人在路吗没有我们今天不不管为什么讲ama yengo kuna tuge tiseka jemi ya kabili mwetano wedu
1: ateno chadala
0: radio budati 25 radio yomu tuwa budijo